0: Sami Veima, le bjerje dhe jedon, ku dëllat NRK Sami Radio. Ta studio sot ne, let ne kolbjer Nurbang.
1: Dhe ma ilo anti.
0: Jo, ja, o, ne, te let ne, me sëllam, ma let ne valje, mu të e maj tabshën kal valje, ma let që me valje, gjo të hili që lemë shtes.
1: Jo, tan, vërën kal tabshën në valje, ta lejt puapaj, mu që qësë mund në listus të ule që të ehtim në të tahtë, kala ka lukë në pera jo, qua jo bëtë. Mutaman në majlë që me valjet, o në pera jë, mutaman në që me dhanë shumë, just të allë valjë. Përre lektu, përre mokëtë.
0: Përre halë ku.
1: Përre sami jo aukku.
0: Përre sami jo aukku, tahla. Mun jahka mun në slädhe kratti, ku majlë noftës radios, majlë fertë në unnimus hokti vahku, që e.
1: Jo, unnimus hokti vahku.
0: Jo, jala mollet, ale qëvu muu.
2: Kullo, kun ei pea ei visää, niin NRK Sam Radios.